0: Kunapi jeung meka dia sapunika duaning titiang keni kececangkitan.
1: Sebab